Hvad svær er mere? Uh, yeah. Hvad svær er mere? Alle afstå hende. Hvad svær er mere? Hvad svær er mere, mere, mere?